0: to mu alara na to tun mu apada loni
1: ah oluwa o se o
0: abiyesi oba lagbara mo bere aye ko to lo
1: amanyin o
0: oba jikan pa kan oba osun kan mole tu kan le
1: abiyesi
0: baba ti o mu kikan o do kikan o ke yo si ma goke
1: abiyesi
0: iwo la lagbara laye iwo la gba olorun
1: to ko mo merin sinu aboyun le kan soso
0: be ni ah an je to kon kan la si
1: be ni mo te ti ri meta la be ni lo ke sa o be ni me lo ke sa o
0: o ti ma da lele
1: ero
0: o run ko ba na le sa o ma da lele
1: eti erin lo te pada
0: eti erin eli de juku e do ki oja
1: e do pa na
0: ma do waro
1: ah
0: be ni
1: o ka ya ti sa
0: o mu be wa
1: o le fa so fe ato ya re mo re
0: e zun kan
1: ya du go meji lo
0: o ma do ma do do re o ma do o ma do a ja lele
1: a se are ti le da duro
0: lo ti bi agba ni kan na ko ba lawo ma n fodo
1: o fodo lo
0: to o wo yi lawo
1: ah okay ero e tenne
0: agba do dalele
1: mi ko wa si teru ma lele o ka pada le gando
0: ero ero e gando ko e gangini ah ah ni gogo ile gile de lava na ti ma gwa
1: oro o ma re ma yin lo ni o
0: a ni kan yin wa nle gbe sonu bi o se
1: yo mo olohun
0: abi ki lo mu wa gbe bi ko se pe ah ah ni mi lo aba o tun to ba mu si wa ni ko tani mi le se nlo wo se lo
1: o se ma ma ronu
0: ah e me a ka je lu amoru pa na
1: ko e me ati eja lo jiji
0: ko lo
1: ja jo danu ara wa du jare
0: ko lo ko sha nu
1: fun wa mi olohun
0: a tun ti de la ro to ni lori eto yin eto wa tani ma mu awon koko to ba suyo ninu awon iwe iroyin ojojumo le wa se ti gbo yin awon iwe iroyin on ti nbe waju wa biba
1: ah o po
0: ka ma mu lolokun jo ka ma se lawe lawe kwa to di pe agbara kasida lori eto ita jo mu keke ise to re ni ba mu keke le loju ise
1: mo fe kokan so pe
0: o ye ki ma fun ni pase
1: keke jo lo fe mu lawe
0: ijoko
1: fe do e ka ya de
0: e da to mi lodi keji lohun na